0: la dirigen nou pe vin kote zot. Komisyon do a IMSSL pe evi tout digwa ek digwaz pou de aktivite kominote kote la administration distrik la dirigen. Bans ofisye komisyon do a ime ou a zot disposition samdi le 26 septembre depi 9 bo matin jiska midi pou en aktivite sensibilizasyon piblik ansam avek nou servis komplet ek konsey lo do a ime. Ou pou kapab kos direktèman avek es ofisye komisyon do a ime, pataz ou konsel, poz kesyon, e gen l'informasyon, konsey e gidans lo ou do a. I pou osi an aktivite edikasyonel ki pou ouve pou tout di moun ansam avek en kwen spesyal pou bon zanfan. Vin apren plis lo ou doa ek responsabilite, doa pou travay, ek sapitwad doa fondamental de konstitisyon sesel. Kon ou doa, poz ou kesyon, gany konsey, fer ou la vwa tande.
1: Paradise FM, stasyon numero 1 dan sesel.